0: تاسو اورې ریډیو امن الہ الا
1: بارش میں ڈرائیور حضرات احتیاط سے گاڑی چلائیں کیونکہ جگہ جگہ بارش کا پانی کڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر راہ چلتے لوگ اکثر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے رفتار دھیمی رکھیں اور احتیاط کریں. راہ چلنے والوں سے بھی التماس ہے کہ بلا وجہ سڑک پر جانے سے گریز کریں. اگر ضرورت زیادہ ہو تو گاڑی نہ ہونے کی صورت میں سڑک کراس کریں. ذمہ دار شہری بنیں اور حب الوطنی کا ثبوت دیں.
2: یہ پیغام آپ کو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک کی طرف سے پیش کیا گیا ہے. ریڈیو امن نیٹورک، جن رنگ امن.

باخبر، ہر خبر سے خبر، وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ امن۔

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
2: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.
3: کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بیک ٹو بیک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر

اچھی خوش اور ادن کو آواز دے ریڈیو منٹا سی شاید چار کا ریکتا ہے اور اسرا جہاں بالکل ٹھانک خدا ہے موت بھی لکھی سی راز کے ہمدرد یو سلیب یاد اقبال خوش اور ادن کو بحزمت کے حاضر شلمان صفات کاسمیٹکس پاکستان ہے پروگرام سر ہے پروگرام نمدہ دخلا راز اور دگا پروگرام روزانہ پر بنیاد منے کل خوشو اور ادن کو سرائے پیش کے جی جناب گیارہ نہ بارہ بجے پورے یعنی پوتی تک اسرا گرما کے تو نمگڑی جنم باغ ڈالا یو سلیبیا ریڈیو امن کرک اسٹوڈیو نا تو اس طرح مقام لائیو کر جی بالکل لائیو پروگرام تو سور ہوئے صفات کشمیر پاکستان کی طرف ہیں او بدری ٹھم نے میں سمرا حامی نواز چھ آواز زور وی یعنی دا چھوٹا بوٹا آواز میں جیکن زوئی پوری راس ہے جے آغا ریڈیو امن 88.4 ٹھانکتا ہے یا ریڈیو امن 88.4 خیرک بھی نوال دیجے چولو دا صفات کا سفیمیٹک پاکستان کا پروگرام کھٹے ریڈیو باگم ہر کلے ستھڑی ماشی خوش آمدید ہر کلے روشی خبریدون کی ہاں صفات کاسمیٹکس دغه فیملی کے برخار اسرا شرکت رسرا کول ہے جنا بالکل دکھا دلا رہے او غی سرا سرا میسج دلا رہے نانے پروگرام کے ہاں کال چھ داغا شملوا کرک سٹوڈیو نمبر منے یعنی پی ٹی سی ایل نمبر منے چین باہر دی سر نوٹ کے اچھا جی بالکل کرک اسٹوڈیو پیٹ سیل نمبر بات آئی نو گیا نا دی سر نوٹ کے جی 0927 291 292 دلار جی خال شامل 0927 291 292 جناب بالکل مینا والا میسج اچھے دے غاب شامل 85 83 بنے یعنی 8583 بنے میسج طریقہ کار سے پل موبائل میسج کریٹ آپشن تلوڑ سے حال تک یہ بو کیپیٹل غروب کے ولی کا ہے آر اے کے اگے نہ پس پویر کہیں اسپیس اگے نہ پس تو سے نوم علاقے نوم اگے نہ پس تو سے میسج موت سینڈ کا ولی سے 85 83 بنے بالکل مینوال رتل جی کا ہاتھ ریڈیو امن ٹھانک مینوال تھی یاد ہی ریڈیو امن کرک مینوال دی جی صفات کاسمیٹک ہمیشہ ہمیشہ جگا مینوال ہوتا جی صفات کاسمیٹک جگہ فیملی کے ریڈیو بالکم ہر کلے سڑی ماشی آئی حل کر روشے جی اور بالکل صفات کاسمیٹک دیکھ بولو مینوال دے پر جی چلی چلی پروڈکٹ دے گانا خاتہ یورکڑی جی اور وہ مارکیٹ کے موجود دے مینوال چھ دے آگے نہ بے شمار پہ دے چی دے آگا ہوسٹل ہے دا ٹول اگر پروڈکٹ تھی کہ دادی زندگی ضرورت ہے جی یعنی زندگی سے کہے گا نا دکھا پروڈکٹ چیری استعمال ہی سی جی دا استعمال ہے جی اور ہمیشہ کوشش کے بل بچار دیجیے انسان کہ لے ہاں یاگی صحت سے ریلیٹڈ شہ نہیں بھی آگاہ خوراک تھا ہے اور بالکل کا آگا بیوٹی کیئر کے سر سا بالکل اگر پروڈکٹ سے یا بالکل جی کپڑا دا یعنی چی دے دا زندگی سے ریلیٹڈ دا گنا ہمیشہ دا کوشش کول بچار دے چی شن شن شی انتحاب چی دا رہا بکی تو صفات کاسمیٹک چی دا گنا بالکل جی وہ بہترین کمپنی دا بالکل صفات کاسمیٹکس پاکستان شمار چائے گا نام یہ کاسمیٹکس دنیا کے جی دیر پو بہترین کمپنیز کے کھیس جی اور صفات کاسمیٹکس تو مارکیٹ کے چھ مینا والے دیکھیں پروڈکٹ چرا اویل کبھی اور اویل دیجیے آغا بخبل مینا والا تھا جی بل کسٹمر تھا پھر بہترین رزلٹ چدا اویل کبھی جی اور کتوں سے بالکل صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ چھ تھا اس سے مارکیٹ ہی نہیں گنا
ضرور پھر سے وکے جی او سی او پھر تو سے استعمال کے جی بیا ابو تو سے دی سی بات گاس میڈ ایک صفاتوں نے کہے سے

سوخه جوړې دنګو بالکل څه چې ده ها صفات کاسمیټ یک دغه پروډکټ چې دا کنه هغه نه ملوي شي نو صفات کاسمیټ ہیلپ لائن والی تو سکال کا ولش ہے ہیلپ لائن نمبر دے 0313-9765-005 جی سبھات کاسمیٹکس پاکستان دے گئے ہیلپ لائن نمبر دے جی تو سب انشاءاللہ زر نظر ویدن ون اینڈ ٹو ڈے اگر پروڈکٹ انشاء اللہ اگل تک ملے جی ہاں سویٹ بھائی جانی اللہ آپ کو ہمیشہ بولو کی طرح ہنستا مسکراتا رکھے اوکے میرے پیارے سے لولی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی میں آپ کی سمپل ہیپی سسٹر ویری کیوٹ روشی خان اوکے ٹیک کیئر سی یو بائے بائے اوکے کیوٹ روشی ہانی سویٹ سسٹر جانی میسجز کا بولے یہ شور ادل یو جہان من آئی چی رفت ہٹک راز بھائی دتا ہیلو کی نہ ملا وی جی اوکے جی سبوتا وہ پروگرام کے پروگرام سر اوروا دتا ہیلو کی دیتا بالکل او بھی ایسا جی دتا ہیلو کی کیم جی کی ملا وی جی اوکے جی نہ ملا وی جی ود ان ون یا ٹو ڈیز کے دتا ہیلو کے پرووائڈ وی صحیح دا رفت استعمال کا قربان دیر بہترین پروڈکٹ جی استعمال کا بھی امو تھا بھی ایسا

خوش اوریدونکو بالکل ٹانک مین سٹی کے دوست صفات کاسمیٹک فل پروڈکٹ چیری کا نام اصغر جنرل سٹور کے ملاوے دلائشی ملاوے جی موجود دشا ٹانک مین سٹی کے اصغر جنرل سٹور کے جی صفات کاسمیٹک فل پروڈکٹ موجود دی اور بلال مارکیٹ کے ہم موجود دیجیے بالکل فرید بھائی سرا ہے بلال مارکیٹ کے فرید بھائی سرا اور حافظ جنرل سٹور چلا ہے ارے کہ ہاں دوستا جیسے فاٹو پروڈکٹ ملا دل سی افسر خان پلازے کے زمزم جنرل سٹور کے ملا دل سی صدر پلازے کے کراچی جنرل سٹور کے جی نور مارکیٹ کے آتھک جنرل سٹور سرسا ملا دلشی اور کنڈی کوٹ کے ابراہیم کنڈی سر ملا دلشی جابرا کے ابراہیم رغزا سر ملا دلشی اور جیوس مارکیٹ کے حفیظ جنرل سٹور کے جی دوست صفا ٹول پروڈکٹ چیدہ اغام ملا دلشی جی

0: چبل کلا برنګ پروگرام سے سے چکم دے گنا دے اوٹے سلسلہ در تشار کاں وزیر نو تای تو سے کنے دو سبین وے او گانا مو بالکل خوش اسی وی گنا نہ لو سے تولے آ رہی چکم دے گنا او اس گنٹے گن شری کے گنا چتا کنا رتا روڑا کنا تا سو اف ای وتری چے دے تو شی یاد موشی سابیلا ما کا جانن ما سڑیا وا یورے درشی اچھا سابیل ٹکے مو خلی تر وای راکیب ٹکے دے بخش کنا اوئے ہائے اوئے ہائے اوئے ہائے جی میں چھوٹی نا زر زر سٹارٹ کا وکنا زر زر زر زر زر زر اچھا اٹھنا سر در سڑکوا اچھا اٹھنا بالکل سلسلہ سٹارٹ کبھی 09272921292 09272912 سر در سر در سر در سر در اٹھنا سلسلہ سٹارٹ کبھی گوری پر گاؤں سے فاسٹ اینڈ لکی کلر او چکی میں کلر ڈبل اٹھنا چوی کنا نو اگا چکی میں جوا تو ورتا میں کنا چارا ڈبل اٹھتا چو نو گوری پر گاؤں سے فاسٹ اینڈ لکی کلر السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کری کیم جنا
1: وزیرستان
0: دلان دا وڑا اچھا دلان دا وڑا پروگرام کی درتار کلے سڑی ماشی فرسٹ ٹائم دے کالو کو اچھا فرسٹ ٹائم دے کالو کو دے کنا دے فرسٹ شو کنا
1: ویلے
0: نشا اچھا شاہ بس دا چکن کنا غوڑی کنا چرتا پروگرام رو کچے دا کنا تا ولا کنا چھ ما کا جانان ما سڑیا وا یورے داروشی اچھا اوکے اوٹ چاتا ورکوی نادیا بہار سر ڈیر جو نادیا بہار سے ووٹو چکن گوری 09272921292 السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو اچھا خبر ہے نکل ڈیر جو تمنا یو جانو پروگرام کرے کال کو خیر آگا لسنر تھا مقابل کی خبر کسی کراشی وہ جس کو چکن خبر کسی نے سکھائی آگا چکن کہنا خاموش ہے السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کتنے کیم سنا سو کا امرا کھٹ کے اوٹ چار سدف کرے باہر سر سدف اچھا سر ڈیر جو تمنا سدف تھا ووٹ یو یو ورسل یو یو ووٹ گوری نیکسل السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کتنے کیم سنا حلیمہ سلطان خبر کی مت اوٹ چار آئی سر ڈیری جو تمنا نادی بہار تا ووٹ چکنے گنا آکاش گوری نیکس کلر السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سو خبر کتے کیم جنا
3: علینا خبر کم دے کر
0: اچھا خبر کی مجی وڈی سادا ہے سر ڈیری جو تمنا دو دو بالکل او چکنے گنا ایو کنا چپئی بوزی بنے چکنے گنا ووٹنگ کی سسٹم دے اراؤنڈ السلام علیکم
4: ہیلو
0: السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: خبر کی مجی وڈی سادا ہے کھٹ کے وزیر دے دوڑے سر ڈیر جو تمنا یو جہان مند کال کے والے اوہ یو اور چکم نئے دے ہٹکے السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے دیکھیں جنا انا میں سو رخفل کی منتی اٹھ چاہ رائے سر ڈیر جو تمنا چمیٹ وزیرستان نادی بہار تھا وہ جب سیم ٹو سیم مقابلہ شیر شلا ڈیر جو تمنا انا میں سو یو جہان مند السلام علیکم السلام علیکم لالا سو خبر کے دیکھیں جنا شیر نواز صاحب خٹک دوڑے ووٹو اچھا سر ڈیر جو تمنا بس دوڑتا دیکھیں گے ووٹ ہو جاؤ ڈیر جو تمنا یو جہان ہونے پر کام کے لیے کھالو کا ڈیر جو تمنا گوری دسرا نیکس کلر السلام علیکم سو خبر کے دیکھیں جنا خبر نے کی ڈیر جو تمنا یو جہان مننا بےحدا بےحدا من گوری نیکس کلر السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: سو خبر کرے کیم سنا
6: گل ہٹک خبر کم دے کر
0: اچھا گل ہٹک خبر کی مجھے اٹھ چا رہے سر ڈیر جو تمنا صدف فاتح نے ووٹ ورسل بیا سیم ٹو سیم مقابلہ شلا گوری نیکس کلر السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: سو خبر کرے کیم سنا سر ڈھیر جو تمنا ڈھیر جو تمنا یو جہان مند کال کے والے یو جہان گوری نیکس کلر السلام علیکم لالا سو خبر کرے کیم سنا اچھا دا عرفین اچھا کم نکل کے بتا رہے کیا عرفین آشا سائی دو
7: اچھا بس
0: اچھا دے دوڑتا اٹھ کر دے کھٹکے دا اٹھو اچھا سر ہٹا کے ہٹک تر ووٹ ورس ڈیر جو تمنا یو جہان منا یو سل بیا مقابلہ چکن کے نام سیم ٹو سیم السلام علیکم وعلیکم
7: السلام
0: خیر دائی بختوں نے رخ پل کی مجھے دوڑے ہٹکے سر ڈیر جو تمنا یو جہان منا دے ووٹ اچھا والے یو جہان منا بےحدا بےحدا منا السلام علیکم السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کې د کوم ځای نه
2: دی وای
0: ګلونی خبره ګلونی خپل کې مته وټه چاړای
2: صدف
0: خټک سره ډیر چې تمنا صرف خټک ته وټه ورسره یو جهان مې یو ځل بیا مقابله چې کوم کنه سیم ټو سیم. السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. سو خبر کې د کوم ځای نه ګلاله و باندې شو نه وټه دا وړه کې خټکې اچھا خٹک تر ووٹر سر ڈیر جو تمنا یو جہان ہونا یو ور چکم کنا سر فا فر کے بیا جو. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو قبل کنے کیم سینا
5: زنیش.
0: اچھا زنیش خپل کی متی وڑے چارائی
5: سر
0: ڈیر جو تمنا زنیش تے کال کولے یو جہان ہونا خدا خدا سے مقابلہ تو کنا نن مو خیال کجی بکھی دے گٹلے دونا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ خپل کی متی وڑے چارائی خٹک وہ دوڑے مقابلہ تمہارا زبردست رہو چیوٹ یو سی بول اٹھتے بول سے. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کہتے کم سی نا
2: کرکنا.
0: اچھا اٹھتے چار صدف کرے بل ندی بہار سر ڈھیر چھو تمنا خٹک تر ووٹ ورسد یو جہان ونا پروگرام کے دکھال کو یو جہان ونا بہدا بہدا منا. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ما کا جانان ما سڑیا وا سبیلا یو زلے دروشی سبیلا سبیلا رکیب تکے میدان فلتا ترغ لے قدرتی فتا صدقہ میں اگا یو کاسو کنا
8: اے
0: بے چاتا ویل کنا چ مردا کسان نہ مانے ویچ نہ سکوڈی در منے شوی دی جس تو میڈ بنے سب پوڑے کر دیجیے
8: یار بس رکی بنا سا لگ جائے الفاظ سخی لفٹ دن سر لگے
0: کیا نا. اچھا سبھی لگا سو کہ اخبار کی متی اڑ چاہ رہی دوڑ کے رکھا ٹکے السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کہتے کم سی نا السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کی تکم جنا خوش گھٹ کخبل کی متی اٹھ چار آئی سر ڈیر جو تمنا صرف وفاد دے ووٹ ور سر ڈیر جو تمنا یو جا ہاں مننا بہدا بہدا من گوری نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو خبر نش کرا ڈیر جو تمنا یو جہان پر گاؤں کے کال کو ڈیر جو تمنا دے سر گوری نیکسٹ سلر سو کرسی اور کیم جناب. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کے کیم جناب
9: نیا بجے
0: نیا بخبل کی متی اٹھ چاڑائی سر ڈیر جو تمنا دے بھارت ووٹ ورسا کوئی خیال کہیں کرے صاحب کھالار کر دے ہوا گوری.

0: بل طرف دوڑ طرف نہ گٹل چاہے تخبل طرف نہ کمبل طرف نہ کم انعام آور کبھی راوی ہوں
1: خبر دلیل ماشاء اللہ پہ گھنٹہ کے چالیس پچاس کا لرون کال ہو گیا دادی دا دی مینی دلیل
0: نور تا مقابر کی گنا خیر دے تول چکم دری منٹا موسل دو مزید سوز جوتا ہوں خیر اٹھاون رسا وی کی اس خبران دو
1: اوکے دا اللہ
0: خیر دے تمنا بالکل کرے صاحب رغوی گوری نیکسل السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: صاحب وزیر سرنگ جلا شے وقت رجنے کی نشادو صاحب را تو اٹھے چلائی السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام آر کے وزیر اخبل کی متی اٹھتے چاہ رہے دوڑے کھٹکے اٹھتے چاہ رہے دوڑے کھٹکے سر ڈیر جو تمنا ڈیر جو تمنا بالکل دوڑتا ووٹ اور گور سر نیکسٹ کلر السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: للا سو خبر کے دیکھیں جنا وجہت اخبل کی متی اٹھتے کھٹکے کر رکھو سر ڈیر جو تمنا وجہت کال کا یو جہان ہونا بس مقابلہ چکم لیکن بیا سیم ٹو سیم رہو نشلا السلام علیکم سو خبر کے دیکھیں جنا اچھا انیل خبر کے دے اور جنا اخبل کی متی اٹھتے چاہ دے سر ڈیر جو تمنا نہ دے باہر تھا اوٹ اور ڈیر جو تمنا بے حدا اور رکھ زینا اوٹ ہم نہ دے باہر تھا راغلو السلام علیکم سو خبر کے دیکھوں جنا اچھا عشما کائنات خبر کے عشما کائنات پروگرام چیئر کے لیے سلیم سی ہوئی معاف کیلتا سو پروگرام آورے اچھا ٹول آورے نو تو اخبل ووٹ چدا تچا تھا اور نہ دے باہر ریا سدا وفا السلام علیکم السلام سو خبر کے دیکھیں اچھا اخبل کی متی اٹھ چاہے سر ڈیر جو تمنا نہ دے باہر ووٹ ورس نہ دے باہر یہ ووٹ چکم نے کہنا آم مزید اضافہ اوشلا اور سدا وفا والے چکم نے یہ ووٹ چکم نے السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: اللہ سو خبر کے دیکھیں جنا بلال خبر کم دے اچھا بلال اخبل کی متی اٹھ چاہ رہا ہے سر جو تمنا یو جہان من بےحد بےحد من گوری نیکسٹ کلر سو کرسی السلام علیکم وہ کال ڈرافٹ ڈیر جو تمنا یو جہان من بےحد بےحد من دسر گوری نیکسٹ کلر سو کرسی وہ دیکھی نا تصے کال کلر شپ 0927 291 292 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے دیکھیں جنا انمول اخبل کی متی اٹھ چاہ رہا ہے سر ڈیر جو تمنا انمول کال کا والے یو جہاں سر گوری نیکسٹ کلر سو کرسی اور دیکھیں السلام علیکم اوہ کال ڈرافٹ ڈیر جو تمنا بل چاہ رہا مقابر کیا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: للا سو خبر کے دیکھیں سینا سعود اخبل کی متی اٹھ چاہ رہے خٹکے دوڑے سر ڈیر جو تمنا خٹکے دوڑے ووٹ اور سر یو جہاں خدا ہوئی کنا چھ مقابلہ دیا چکن کنا پیو یو کیسا مشکل السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اللہ سو خبر کے دیکھیں جنا اخبل اٹھتے خٹکے دوڑے سر ڈیر جو تمنا دے کال کا والے یو جہان من بےحد بےحد من گوری نیکسٹ کلر سو کرسی دیکھیں جنا السلام علیکم السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: للا سو خبر کے دیکھیں جنا
6: جمال الدین
0: اچھا جمال الدین اخبل کی متی اٹھ چاہ رہا ہے سر ڈیر جو تمنا دوڑتا ووٹ اور سر یو جہان من بیا چکن مقابلہ چکن یو شاہ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کریں کم سنا اسحاق وزیر دوڑے ووٹ کیا خاتکے اچھا خاتکے دوڑ ووٹ اور سر ڈیر جو تمنا یو جہان من بہد بہد من گوری سر نیکسٹ کلر السلام علیکم
7: وعلیکم
0: السلام امن اللہ وزیر ہٹکتا السلام علیکم سو خبر کے دیکھیں ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಏರ್ ಜೊತೆ ಮನ್ನ ದವಡ್ತಾರೆ ಓಟ್ ವರ್ಸರ ಯೋಜನೆ ಶಾದ್ ಮಾಡಿ ಏರ್ ಜೊತೆ ಬೆಹದ ಬೆಹದ ಮನ್ನ ಸರ್.

0: نیکسٹ کلر سو کر سو دیکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا خبر نہیں کرا ڈیر چھو تم نبل چھتا مقابر کی سو خبر نہیں کرا خیر دے نور تم مقابر کی اس خبر کی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دنیا تر روس کو میں پٹن لخفل کی متوڑ چرائے دل ربا بسار میں کھٹ کے ووٹ ورسد یو جہان منان شکریہ دنیا تر بے حد من. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبر ہے تو بیا ما خیال کے جے لنڈی بوال راغل اللہ اچھا تو فاطمہ یہ کہتا بلا اثر مادہ فائکہ
1: فاطمہ
0: اچھا فاطمہ فاطمہ چاہے گلے کے آگا فاطمہ چار بہت ماں نام نہ آخلی اچھا گلے کے وہ تو ٹول سے وڑکی کا ٹول کس طرح لیا دینے لوا چکم نے کمے کمے اچھا وہ رزق ہے گلے وڑکی چکم نے ہمیشہ گلے کے اچھا وہ تو چارا سدافات ووٹ روائے یعنی خوراک چکم نے سدافات چکم نے نہ دے بھارت ووٹ چاہو. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. کاشف بیٹانی
2: کرکنا
0: تمہنا یو جہان ہونا کرکتنا چکم نے ووٹ دوڑتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ہمیں کڑا روکلا اچھا تر کڑا کڑا واپ اخبل کی متی اڑچا رہے ڈیر چھو تمنا سدو فادر کم نے اوٹ ور سر یہ جہان منانا شکریہ بےحدا بےحدا منانا گوری نیکس کلر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کے کم جنا
1: لائیو
0: اچھا لائیو اخبل کی متی اڑچا رہے سر ڈیر جو تمنا لائی بار ہٹا کتنا ووٹ اور سر یو جہان منانا شکریہ دے سر گوری نیکسٹ کلر سو کرسی اور دیکھیں جنا. السلام علیکم. اوہ کال ڈراپ سے ڈیر جو تمنا یو جہان ہونا پروگرام کی کال کا ہو جائے چاہ کال نہ لگی خیر تو سے کم نگنا بار بار صحیح کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر ہے کہ اچھا اوٹ چاہتا دائی ووٹ تو چاہتا کھاٹا کے تک دوا وڑتا سات ہفتہ. اچھا سر ڈیر جو تمنا نو میں چکن کہنا ہمارا سنا سا پتا بولے چھ سات ہفتہ میں چکن کہنا ووٹ تھی ڈیر جو تمنا یو جہان ہونا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سو خبر کے اچھا نادی بہار پپلا بنے رولا اچھا نو چرتا کی چرتا دے کمپین چلا بولے کیا نو اچھا وہ سب چاہتا سب چار ووٹ دیر کی کیا نو اچھا سو کوٹ ویسر کبھی رو دے کہنے ماد اندر کبھی ہاں سر ڈیر جو تمنا وہ تو اخبل ووٹ دوں تو دیکھا سر ہفتہ سر ڈیر جو تمنا سر ہفتہ دے اچھا سر ہفتہ اچھا سر جو خیر دے سر ہفتہ ووٹ وہ چاہوں یہ جہان. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اللہ سو خبر کہ کم جنا سر ڈھیر جو تمنا فرید اللہ صاحب ڈھیر جو تمنا یو جہان منانا بےحدا بےحدا منانا یو جہان منانا گوری نیکس کلر. السلام علیکم. سو خبر کہ کم جنا اچھا اخبل کی متی اڑ چا رہے چا خاٹ کے دوڑے خاٹ کے دوڑے ڈھیر جو تمنا یو جہان منانا دو اوچ کم مقابلہ بھی آئی وہ طرف شرف لگا نا خوان دس کچھ دوسرا کی طرف نہیں بھی خوان کیا. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: السلام. ہاں رضوان اوٹ چلے دوڑو ہٹکو سر ڈیر سے تمنا دوڑ تو گڑا گلے روان شاہ. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ. مخبل کی متی اڑ سر ہٹکو دوڑو سر ڈیر سے تمنا زور دل میں بالکل اڑ چکم نگانا ادے ہٹکو سو یو جہان منانا گور نیکسٹ کلر سکر سے. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تو خبر کہ کم جنا
4: حنیف وزیر وزیرستان
0: اچھا اخبل کی متی اٹھ سر آئی سر ڈھیر جو تمنا یو جہان ہونا پروگرام کے خیال کو یو جہان ہونا ووٹ تو میں کہنا بالکل خاص. السلام علیکم. سو خبر کہ کم جنا سر شازما انڈرانی وزیر ڈھیر جو تمنا ووٹ تو کہنا نہ دے باہر تک نے ورس یو جہان ہونا. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: السلام. خیر خیریت. السلام علیکم.
1: وعليكم السلام.
0: شو خبرك لكم دينا؟
1: نايا وزير
0: اوت نادي بحر سر انا وزير دير جو تمنا منگل من لك الکو یو جهان من نادي بحر د ورچ کیم نه بالکل خاص خلص کی سند کیم نه خپل مان سے فارتلش کی د پیراشی به خوانو کی. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو اچھا تچ خبر نش کړه نو پلیز دا څوک کنه چې خال بیا ما کسایدو نو نور ته مقابر کی چا مستر خبر کی سو کی خامخ بیا خوان دس کو چې نو نیو کله روند شي نو نیو خلک. السلام علیکم. سو خبر کړه کیم جنا اسلام
2: اسلام
0: اورستانه کار نه خطا سره یو او خطا کیږي. اچھا کار نه خطا سره پسره د چکم نه کنه ووټو سره کاری صاحب ګوره کنه د اسما کوم لیسن د کنه تا پسره چکم نه کنه ستاسو وفاده ووټو اچو ډیر چته من یو جهان ونا. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کړه کیم جنا سر ڈھیر جو تمنا ڈومین لا کال کال یو جہان مولانا صاحب تر او چات کنا کم اس کم دکنی تو سے وزیرستان داخل کو چکن کنا یو طرف تھی کاری صاحب بل طرف تھی او تو بل طرف تھی نو کاری صاحب مولانا صاحب ار او چات کنا تا کالو کا. السلام علیکم.
5: سلام.
0: سو خبر کدی کیم جنا کارک
5: سمت خبر ایک
0: سمت خپل کیم جوړ چرای کھٹکے دوڑے سر ڈھیر جو تمنا کاری سے پسار ون جکن کنا کھٹکے دا ووٹ ڈھیر جو تمنا یو جہان من بے بہدا بہدا من. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کدی کیم جنا اچھا سر خبر کے مو خیال کہ تو دغبل نیا بول چے ووٹ چوا اچھا سر در چاتا ووٹ چوی سر ڈھیر جو تمنا دوڑ تا کیم کنا ووٹ کیم کاس گور سر نیکسٹ کلر. السلام علیکم. السلام علیکم. اوئے ہوئے کل ڈراپ شو ڈیر چھو تمنا اچھے خبر کسی نے شکلہ خیر دے بل چھتا مقابر کیا. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. خبر تم گن غنی گل خبر
0: کیا غنی گل خپل کی متی اٹھ چھ رہے سر ڈیر چھو تمنا غنی گل ڈیر چھو تمنا کھٹ کے ووٹ رس یو جہان مننا شکریہ نالج کے سان دیکھ کنا فرتا. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کی دیکھیں جنا
7: سگفتا
0: انا ادھر تو چرتا ہو ووٹ چوا خوب در تو چکش ووٹ وہ چاہو کہنا داسی نہیں بھی کہنا چاہیے بیا کھٹا کرنا پن سے. السلام علیکم. اچھا تو چکم نے کہنا نو پلیز دس کا کہنا چھ نو نور کا سنتا مکار کا وہ کا خبر نہیں شکلا کہنا نو پلیز بے تنگا ما کی کہنا صحیح دو گوری نیکسٹ کلر. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کر کیم جنا زینب وزیر خپل کی متی اٹھ چا رہی سر ڈیر چھو تمنا زین وزیر نادی بہت ووٹ ورس یو جہان من بس اس کی کہنا صرف اور صرف سوٹ نفارت بیو خوان کی برابر سے بیو خوان کی. السلام علیکم. سو خبر کی کم جنا سر ڈیر چھو تمنا وفا خبر کے ڈومین نہ کال کا یو جہان من ڈیر چھو تب ہے تمنا یو جہان من دسرا چکن یو ملٹ

0: جبه پلی څنګه ول مکه چاول کال نه کړي نو څنګه ول مکه سایدو نو دته نمبر ارسه کیم کنه هغه مشته به بیا رو من دا وشي خو یکم څنګه ول کنه بیا سیغ منیجر سره ته نمبر درکوه السلام علیکم وعلیکم
1: السلام مطمئنه
0: دی بهر دی څه خبره کی سر سایکل ډیر جو تمنا دی کال کول یو جهان مننه بهدا بهدا من ګوره نیکسټ کلر السلام علیکم السلام علیکم اچھا سانیا ڈھیر چھ تمنا وزیرستان کال کول یو جہان ونا ہو دم رو درتا میں کنا چھ اس مقابلہ چھ کنا ڈر زبردست اوکس لیر ونا شلا السلام علیکم السلام علیکم اچھا مو کل کے ارما درتا چھ تت کالو کا اچھا بیمور وے بس سپیشل میر دا گنے درتا کی سایدو سر ډیر جو تمنا سره وفات ده کوم ووټ ورسره ډیر جو تمنا نو دغه خوره کې پر سپیشل سپیشل دا وګونو کې دغه موږ ډول چیرې امیر ده پر دا وګونو وړه السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام
0: څه خبر کې
2: بر
0: نه خبر او بر نه د پېز دی بلې وني ولا دا پېز دی بلې دا څونی ولا خبره دې پاتا لای کې کنه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کې د کوم ځنا سر ډیر چې تمنا سره د وفات کې نه کنه ورته ورته بیا چې کوم کنه سره وفات کې موټی نه کوم بیا چې کوم سلسله سٹارټ ول السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبر کې د کوم ځنا
3: مثال ډیر شان بنا ته
0: اوس اچھا خپل کې مته ورچا د وړه خټکه مقابلے السلام علیکم سفیر چلو کرنا مرنا بےحد بےحد مرنا یو جان مرنا السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے دیکھیں جنا
2: ڈومیل
0: نہ ہونا تو مرا نیا بھی ہے کہنا نیا بسرنگ شاہی دانے نیا بہوس دے پتہ لگی خیر دی والے کی خبر ہو کہ نیا افسرنگ چلنا شاہی وقت ری زندگی شادو مردان میرسا پتہ لگی کہنا چتا خبر ہو کہ میرسا دے پتہ ولے کہنا چرا تا نیا بھی نو نیا با دس ما کہنا السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کر کیم سینا
2: زیمل خبر کم
0: کرک اچھا زیمل خبر کرے کرک نا زیمل خپل کی مدی اور مو خیال کا جے کا ور دے کہنا بہ تو دل کیم کہنا وا کرے نہ پخاوی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام خبر السلام علیکم خبر السلام علیکم
2: الحمد
0: سر ڈیر جو تمنا الحمد ڈیر جو تمنا ووٹ ورس ڈیر جو تمنا سر گور نیکسٹ کلر شکر سیو رکھیں السلام علیکم او دن اب تو کورے والا روز ہے کنا
4: ہلو
0: سو خبر کے
4: نیا پھگر سازی سے گھر نہ جنا
0: ووٹ سے چاہتا ہے وزیرستان نہ اوٹ چاہتا ہے نادیا بہارتا سر ڈیر جو تمنا نادیا بہارتا دیکھنے اوٹ ور سر ڈیر جو تمنا یو جہان منا دس وڑی کوڑی کی مشروم چکی میں آسی کھڑی دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ام کیا سا خپل کی متی اوٹ چاڑا دوڑے ہٹکے سر ڈیر جو تمنا ہٹکے دیکھنے امتیاز ول اوٹ ہو او من ولاد بسرا کی اوٹ چکی میں ہٹکے تا روایا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کی کیم سینا
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اللہ سو خبر کی کم جنا اخبل کی متی اڑتے کھٹے کے دوڑے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کے معشوما
5: ماری نور خبر کا گھر نرینا
0: وڈ چاہتا ویرکاوے
5: السلام علیکم.
0: سر ڈیر جو تمنا ہٹکتا اوٹ چکی میں ورس ڈیر جو بے حد من یو جہان من سر گور نیکسٹ کلر. السلام علیکم.
6: ہیلو
0: سو خبر کی کم سے نا
6: رحمت جی اوٹتا وزیر تھا
0: سر ڈیر جو تمنا وزیر تھا اوٹ ورس یہ نہیں دوڑتا ڈیر جو تمنا یو جہان من بے حد من گور نیکسٹ کلر. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کی مشما
7: مدینہ
0: اخبل کی متی اڑتے چار آئی سر ڈیر جو تمہارا ہٹکتے ووٹ یو جہان منانا شکریہ سر کم نے کہنا اچھا اچھا شا سائڈ دو منٹ آپ دو منٹ سر سر اٹھنا چاہیے. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
0: سو خبر ہے کہ اچھا وہ اوٹ خبر کا خیر تو بنا بھی بیا کا سر ڈیر جو تمنا یو آر سویٹ سیٹر نہ دیوار تھا لیکن کہنا ووٹ ورس یو جہان مرانا شکریہ بےحد مرانا. السلام علیکم. ہیلو. سو خبر کی کم سنا اخبل کی متی اٹھ دی چاہتا یو آؤ سفا کیا کہنا ٹائم مزے کہوں گا نا صرف دس منٹ دس سیکنڈ ٹائم سے کہنا آر یو لسنر سر. السلام علیکم. وہی کال ڈراپ سے ڈھیر چھو تمنا یو جہان خبر کسی نہ شکل خیر دے نور تم کا ویر کے چاہ سر سر شامل. السلام علیکم. Hello. Hello. So khabar kare kim se na? Acha akhbar ki mati ud chada dekha tha ke kada bade. Sala father vote war sala dher ju tamanna yo jahan manna shukriya behada behada manna yo jahan manna sir guri next color assalam alaikum.
8: Salam.
0: So khabar kare kim se na?
8: Karak na Rafiullah
0: kare. Rafiullah akhbar ki mati ud chada hai. Sir, dear jo tamanna refulaa de khal ka wale yo jahan manan shukriya behada behada manan disro da suki gana che sirf aur sirf 5 kal khola de gana che 18 na draft so dana 5 kal khola 5 kal che chata ha utroga

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: سو خبر كده كيم زينا
1: سنين الدوار
0: اچھا خبر كما تيور چا رہی
1: سر
0: دیر جو تمنا یو جہان منا شکریہ بہدا بہدا منا یو جہان منا سر گوری نیکسٹ کلر سو گوری سوری کیم السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سو خبر کده کیم زینا
2: ونس خبر سن سرکنا
0: اچھا ورتی چا رہی
3: وعلیکم
0: السلام خبر
3: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام سو خبر کے لکھم جنا اچھا رون اخبل کی متی اٹھ چار آئی ڈیر تمنا یو جہان ون بس اٹھے نا کم نکن دغزی بنا اسٹاف فل ڈیر تمنا شکریہ ڈیر زبردست اور ڈیر ٹو شان دے اٹھے نا فل سمرہ لسنر دی سمائندی زو ہے کنا چے پٹول نہ مشودا سو کی کنا چے ایسا یوار کی کم نکن اچا وے کنا جچا گٹلی دی اور دج کم نکن ڈول نہ کم نکن ادر تپلے کو از کنا چے ڈول نہ لسکشن دی کم نکن پاتا ولا کی کنا چر دا اٹھے نا چا گٹلی دی نو ترز وے پاتا درتا ولا کنا سیدا ڈول نہ کم نکن کم طرف ندی ودا اٹھے نا چا گٹلی دی دج کم نکن وسو ٹوٹل ڈیر جو تمن تو اٹھی نمک سے دھا ڈولی نہ رسرا ور وے

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: کلا تخنن پر اختیاخ کل اخکاری
3: اسماخ کلے بولے۔

السلام علیکم, میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال

0: سلام نه زیگو کنن سر سر کلو نه خاله اسلام علیکم
1: علیکم
0: سلام جی تو کسی خبری که ویدی کیم زینا
1: ایمن خبری رو کرد
0: نه ایمن
1: جی
0: ایمن تری ماسی یه
1: رفیش
0: سایی سایی وای
1: تو سر کی
0: سایی جا بالکل ٹھیک ٹھاک یه دا کال لیچی میلاو کا ڈیرے بستری کرے خونه وی
1: نه وای
0: ہاں چائے مو پخی دی مدلش کی روئی نا داس اسڑا میں چھایا تا شوا دا
1: جی جو رائے
0: وہ تا خوئی چی دی زورا سیرے ساڑی بوی شربات ہوئی نا جوڑی بیا بسا کہو
1: تلو دا کہو
0: جرا اے مو بارخ خطا وات شاشا
1: جی
0: صحیح دا ہے
1: جی
0: تو پیلا زال کال کڑا دا
1: جی رائے
0: سی ہم کے سب آکی آئے
1: دریام کے
0: آشا دریام کی آئے رشتیاں کیم سکول کی بھی آئے انگلیش کی کا گنا انگلیش کے نمہ ہے ماسے انگلیش کی کا گنا میڈ کے
1: دو گنا میڈ
0: اخپلے نمہ سپیلنگ روتا بھی آئے
1: ایس نمہ سی
0: دریام کے سبا کیا ہے اخپلے نمہ سپیلنگ ندر سی
1: نہ بھائی
0: انگلیش میڈیم کے سکول ہی آئے ویری گڈ اس ہمیں جڑا اوڑی چھ دا سکول نو مارتا وسا ہے خیر دا فرشدا ہے سا اوکے جی من گلے چاہتا ہے سب پروگرام کے سر سر شامل ہوئے
1: چلے ہاں تو سلام اوکے
0: اوکے جی اللہ فرمان تھینک یو سو ویری مچ

سی ویلکم بیک ٹائم سے بھی کام بہت دادی کال نہ ڈھیر معذرت کال سے شامل والا تو سی کال سے بلا پسے بالکل روندی لگاتار ہن سے شامل والا ٹائم اجازت نہ رکوی میسج ہم بلا شانتی میسج رغلی زر زر سپیڈ ویر کون سی اور بیک گراؤنڈ کے دس اندر سر اور وے سی

بختنور یو جہان ماننا وای چھ السلام علیکم السلام علیکم بالکل کیوٹ شیخان یو جہان ماننا وای چھ بنا اس میں ون سے ون اینڈ ونی فین یو فین کیوٹ جہان واجی واج جناب کے حال کا ویلکم ویلکم ویلکم بہت خوشی اور کھلے دل کے ساتھ ہمارے گل گل اینڈ بلبل محترم اینڈ حسین سے قدردان نزول شیدا اس نے اینڈ گل گل گل گلاب چمبیلی کے دار میرے پیارے سے پیارے مولوی اے بی سی پہ بیان کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو سو ویری مچ کیوٹ جہان سویٹ سے جانے تھینک یو سو ویری مچ ہاں نیوان سا گین وجی میں کیوٹ جہان سویٹ بھائی جانے داں سے میں داویل کا نا چھ مو خو پودے چان کے دا موسم مصروفیات بھی چھ گل گل اینڈ بول بول چاکلیٹ وائس فور وجی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جی دارے تو سے مینا دا خورا کوئی عزت منی سے قدر منی سے لوئی خزے سے وجی رے بات ہنڈا کرے سے نیوان راز بھائی موبائل میں موت کڑال موبائل نہ مام ہوتا بھائی کال نہ ملا بھی موبائل نہ مام ہوتا ارے پتا اس کو بھی ہم نے موبائل گوڑی شام ویسے موبائل میں موت کا شام ارے بات یہ جہان منا بھائی میں کہتے ہاں سویٹ بھائی جانی فاریو ہیر دا گنا سن پستر کو دی نہ ہے کا پستر پستر کو نہیں وینم خود از جڑا پستر کو دی وینم او زہر وقت یاد او مام دا ڈیری ٹھپے نارسی اوکے جی کہتے ہیں خان یہ جہان منا پارٹیسپیشن دے وکلو جی تھینک یو وے چھ رفت بھائی کا نام وے چھ چلو اور دن کو تو سلام راز بھائی ایمونگا پروگرام اور ہو خاموش ہوئے تسا وے چھ روزا گیلا کبھی کا نام چھ ہر چاہتا سلام کبھی موت ہے نہ کبھی چھ وعلیکم سلام رفت آئی یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ وے چھ رفت گن ہنڈ ونس اگین وے چھ راز بھائی گیلا رہتا ہوں صحیح رفت یو جہان مننا وے چھ رفت ون سکن وے چھ تو دا مینو یو فرمائش کڑا ہوں انتظار کما ہوں انتظار ہو دے بو بو او خڑال جی ار نیر شوی دیشا گرمی دار ہو نیر شوی دی گنا چھ گرمی میں خوڑ لی چھ شای دیشا بلکل نیر شای جمو بلکل جی پدری بچی میں روٹے خوڑ لی دا خود دارو تا پاتا نشتا غارو نیر شوی دی چھ شای میں خوڑ لی وشا رفت خفان شای بیارو تا یو زلی مختی پروگرام کے انشاءاللہ پروگرام دستور محفل پروگرام پروگرام رفت آگے پروگرام تروشا فرمائش پوری پورا کیسا قربان کا خواہش ہے بالکل بھائی جی ویلکم امین ہٹک مانو اچھا ایمن اچھا ایمن ہٹک مانور ہٹک خوشی ہٹک مروہ وزیر او چھوٹی مہوش اوکے اللہ آپ کو پلو کی طرح ہستا مسکراتا رکھے او کسی بابا ٹاٹا بابا کیوٹ جہانی سویٹ سسٹر جانی تھینک یو سو ویری مچ ہلو یا اللہ فمان تھی امن اللہ چھ ارے پتہ ٹک شنگ رنگ شنگ نو راز بھائی گلا میں ورکا شوا خو ڈیر زر دے خاتمہ کڑا وا کے جی وا سندر میں تو لگا لگا نا اوکے جی شو کر دے چھ گلا دے ختم شی وی دیکھو دا سندر لش کی رسرا اور وا کا چا میسج نہ پوتی وی کنا غبر تو بخشنا مزرت کا بیٹھے سب حصہ تر سیدلا ہے

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیداشی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات و دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-36-36 اور بل نمبر دے 0335-352-33-33۔

0: amor.
1: Ay, Canadá se me acaba ya. Como es por el seo, por el seo, por el seo, por el seo, live calu holi pa sefer 330 sefer 344
0: 717
1: color kasi suk ter sara udange do motawal che chere lode vach ai mota ko khabar nursi ase me kal takda mo cherega do bulwe proshi es bul proga ya gsara khabar kai kana cha gas hui hai ki ma sandra hui hai assalam alaikum assalam jiso khabar ki kin se naam
2: riya
1: dawad khabar ke sarange shai hai الحمدللہ دا گونے دے تسی دی جتر تا شاوے سرنگ حالاتی واقعات طبیعت مزاج پلا پل پر دی ٹول شئی کنا شاہ سو شاہی دیکھ لتا خوار وقت دا سی وے کنا تکلا مو سر خبر ہے کہ بے زویان چکا اس استازات ازاد خوب نر چگئے

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیداشی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-3636 اور بل نمبر دے 0335-352-33۔

حجی مولانا عبدالخالق سے وائچ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالخالق سے عبدالکر منگل میلے نا خیبر پلازا دکان نمبر 4 کی دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی کم خین دنوں زما آواز ہو رہی منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملاوی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ. السلام علیکم نام ہے ہاؤ ار یو پروگرام اور آل پروڈکٹ اویلیبل ماشاء اللہ سمڈ خرسی کے ہاں وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ دا خرسی کے بنو چی دا اش مان ایم دے پی اور رزلٹ دے پی نو الحمد للہ ہو بہا مخا خرسی کی نو تا تا خو پتہ رہے گا نا چی کم شی خرسی کی نو اگے کے رزلٹ یا چی کم شی کے رزلٹ نو بخرسی کی دو خبری دی ہاں

0: دا خبر تا تھا مس شاہ نجی سے مینا بھائی فل میں جڑی کا ماشاءاللہ خستہ پروگرام نائم فائی کا کہنا تے لنڈی وا
1: خلق جدا شول
0: وگر سلمو گڈے جاتا منا سدرایم دن رنگ نام مینا بھائی پروگرام زبردست ہے اشما نور بابا جون اشما خان دخبل کو نا محمدین لگی مرو نا ہاؤ ار یو حسینا ہمیں شو دا نائس دا آواز راحت دخبل کو نا مینا بھائی وگر سلمو میں کیبل کا خان ساخور خبر کو مامو شو دے چرالی کہ زبردست منگ سے مالو ساری دڑی خان وگر سلمو نے کہی روشن زمیر وای دوکان سے لمون کے بلکہ مل کے منام جانی سنگے شو اور ما ہیند لکی مرود نا منت ان عبادت وای چی

0: ہم اور سناتے ہیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کی دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے احساسات کا ساتھی.
1: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ, ایک ڈیل اور پھر پولیس, ہتھکڑیاں, عدالت اور جیل, اور اس کے بعد بدنامی, ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا, یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے, جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں, کامیابی کی مثال بنائیں.
2: ایک خواب, ایک منزل, منشیات سے پاک پاکستان.
3: تارخانہ دس خواجے خواجے سندر لگاولی دی دس شائی وروے.
4: ایم ایس ڈی دا ہو میرے ڈیو پو بازور شو خواسیدو نو دا

0: Next it's me Fariha Wazir Agbal message che no marna vier won tarikhan sahi dera manana acha ji yo jahan manna Fariha Wazir je program ke de message ko dera manana khaji varsara call me hum program ke shamil abhi kasi che call bane bal so ko dekham zain ardrimi assalam alaikum ji so khabar ki kim dena sarangi
1: فاطمہ
0: خبر ہے جی فاطمہ بخیر روغ لے سرنگ شاہی کا نا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام اور بھائی پروگرام دے نور دو کال بنے شروع چھ کال میں ملو شی اولی دل کال دکڑے دے فرسٹ ٹائم کال دکڑے دے نو پروگرام کی در تو ویلکم ہر کلے گئی
2: وعلیکم السلام خورکے یو جہان مننا ہے خوشول شے لویا خزا شے
1: بھائی شے
2: ازا بالکل شے الحمدللہ تو سی شے ہو
1: لیسا بار باری
2: شا چے شو بس اللہ پاک متل دے تلا شلا را
0: جی جی سب اول گھنڈے پروگرام شے پروگرام سٹارٹ نہ ہوروے ڈیرا مانا نا شاہ بس نند کالوں کو بل دل سے کال کے بھی بنا ڈرے جی شاہ
1: خبر ہے
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا چیور گام کی دیکھو تھینک یو جی نیکسٹ کال پروگرام کی شامل ابھی السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ
3: وبرکاتہ
0: مننا لگے گرمی والا ماشاء اللہ مخ ہوئے چھ یا ہو گرمی والا ہے یا ہو مطلب موسم شش وائی دے
3: سر جی مخصوص
0: مطلب جی انور ویا تیز بھی کہنا
3: سر جی آج میں سر کے پٹی
0: بس شپے خو چکل چائے سڑے وت سی کنا بیا خوب لوٹ سی نو چائے چیرے پخا کے درتا بابی تو وے چائے ار ولا ریو تر مس چائے ار ولا جا
3: ترا سر جی یو واٹس اپ کو میں واٹس
0: اپ اچھا اچھا جی شاہ یو خود چار کڑی ماشاءاللہ
3: تڑائی ما سے
2: جنتی سے شکیل لا تا خس تڑا ما سے لا کشی نیو کڑے غال وہ خبر دے اور داروغ لے شاہ گرمائی نیا وڑا ہوم ہوئی بیا مری تا لوڑی کا سواد کا لام پلا لوڑی پا دے نا لگی
3: پاتا میلا ہے نا چکر ہوں والے
0: بالکل آسے رد بھائی نیوکڑے خبر دے اکڑا نو شکیل ہاں چکم دے شکیل ہاں ہاں بالکل آگے پو جب نے مو پا خیال روغ ہے و آدھے دا خبر ہم اتاری دے شکلہ چھے آگا چاہ برشا پا خکڑی وگنا و دا سار چکم دے کنا پا لوانڈی بنے والا ہوں
2: لوانڈی بس
3: سر جی آج شیری سو ہوئی ہاں آراز سر شیر سو ہوئی ہے جاکو انہیں تکی ساکر اللہ تا دے پا شاک شیر کرلا مجھے آراز سر جی ہو
0: بالکل صحیح دو شکیل خان امو بخیال اس خواصے خب ان شاء اللہ موسم چینج کی جی نن یکم ستمبر دے نو تقریباً 15-16 تاریخ پر بدل کی گرمی دن بعد بیا نرم موسم شروع کی جی نو بیا ہوبا مطلب خلوگان ٹائم بیا روان دے گا نا